0: føtten går mot vår vannær Nei, vekk, ei Hjertet hamre, heien
1: såk i kjent, ei
0: Juni kommer vest av
1: Held deg, ei, sei
0: Stryk mot deg som snart forsvinner

0: Hvordan gjør dere det?
1: Vi jobber jo alltid aktivt mot de politiske partiene når det gjelder budsjettinnspill, og i etterkant av budsjettet er lagt frem. Nå er det jo slik at regjeringen er en mindretalsregjering. Det betyr at den må ha med seg partier på Stortinget, og vi kommer til å snakke med de aktivt. Vi har en rigg for slike ting på UiT for å få budsjettpartnerne kanskje til på andre tanker, og dermed kan vi berge en del prosjekter som vi gjerne skulle ha gjennomført.
0: Så lager jeg at det er redd hos meg, det er unniklåsen, at det sier ferdig ikke bare kåftes i Belluda i mai. Ja, det er noe at det sier seg at bare de Belluda i oss, at de Belluda i gode, at det har hitt sin i gjøre det, at det er sett ferdig, de vet det er redd hos en, og det kan ikke skjete ditt. Presset er det hos oss møterløp med at det alles UiT Norge Arteras universitet er så det gare til i økonomer lettet. Må det tjort seg ditt i det. I pressemeldingen så kommer det jo fram at hele UiT Norges arktiske universitet får stram økonomi i år. Hvordan påvirker det universitetet?
1: Vi har jo forberedt oss på lavere budsjetttildelinger, fordi det skal investeres i forsvar, og man skal ha en ansvarlig oljepengeforbruk. Men nå viser jo resultatene at de to universitetene i Norge, som har fått de aller største kuttene, ja, de ligger i Nord-Norge, det er Nord Universitet og UiT, og den høyskolen som har fått fått høyest kutt, er Sami Jarl skolen. Sånn at vi ser de største budsjettkuttene i vår sektor, de ser vi i Nord-Norge. UiT har en stor økonomi, vi skal greie dette her. Men det sender jo noen signaler da.
0: Annette, der galega emporotetiske suotjalusi, ja det er meg nå at det kvekte universitetet Norge som har lett enumus det her masse enumus tjort seg det, man har kost det vel der nede enumus roda, det er Davi Norges, Kvapsa Universitet Davi Norges. Ja, det er alle skoler, mye enumus roda, men kost mye Kosmalja sästän Oulu, tällä Sämi alla skolan, että se on aina tässä tämän, että tällä vähän trendi, että Davinorkas välttä tai ruudai. Allas UiT Norge Arktis universitetsrektor, UiT Norge Arktiske universitetsrektor Dagrune Olsen. Tusen takk for at du kunne være med i dag.
1: Selv takk.
2: Det Norge Arktis universitetsrektor Dagrune Olsen, jeg er med her i Kolbjørn Nordbank. Jeg taler med oss på at han sjåkene sa vel da at det blir hyske gjerra, ingå vel tjo i høftje, jung mik og innvelge åd. Jeg taler med Kalanias dan, notte dæle, bit i jung mik og en nils Mikael Hette, hans nasjåkene innvelge åd.

Ja, da er det til å må spørre den noe sjoen og sa vel da til deg god eller dille herlig en god rituell for det dreier meg i tette øvelige sjoen av mannen Gesi. Nå tar det munt jo i han der.

Hele alt timo farka loi, mi merksetta åtna bare de sami satta manna lop goloi. Åtne den satta vi slatt gola mo, sara Maria Balto, da he Balto og Nille sa Arne Britte sara, som var bella golun, kaisa Maria Poikela, ja bofta der gino, nele mars Karen Eira. Saman hui bor i Vakulopa, Guldeledja, i Lopa han vel åtne sadda sjungan, det er nok et nore sjungan døddrit.

det står speilende igjen. Kalt, vått, grått, fylt av emo. Når tid skal vi ses her igjen?

30 er 40, jeg høver vi dem. Kofferten fylt med minner, hvor la vi dem hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje, og glemme

0: husene står speidende igjen. Landet står speidende igjen.
1: Sälja Sami musiikka. NRK Sami Radios.

0: kamre, heien såg igjen deg. Juni kom med vest av
1: all deg gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.